alla mie festivalide. Gjeka den feste bø, valgte jeg då, kjøpe med skatte. Dans oppe appen gyen, kjeseledan, børemestien. Innan vi er leder.